Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

vil hette til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Sands, det var Tony and the Tomcats nyeste singel. Og vi så heldige at vi endelig kommet dit. 8. mai kommer de til Kulturfabrikken. Det lenge siden de har spilt her i området, så det nesten til å påstå en unik mulighet å se dem. Og jeg har en heldig vinner av to billetter, men hvem det det skal jeg avsløre på slutten av programmet. Det samme gjelder to billetter til Royal Jam på Kulturfabrikken 9. Det lørdag. Og det samme gjelder billettene til Hogne Kleiberg Trio på Kulturfabrikken også lørdag 9. Men de begynner litt tidligere enn Royal Jam. Og der har vi Tarald Kongshaug fra Averøya med trioen da. Og det jazz. På programmet i dag har jeg masse. Jeg har snakket med... Ja, hvem har jeg snakket med? Jeg har snakket med Ingeborg Fagerli Johannesen fra Nordmoria, og Håvard Vik, som kommer snart til Nordmoria med trioen sin. Og så har jeg snakket med Reinhold Ziegler, som aktuell med en ny skive. Og så blir det nye konkurranser som alltid, og her som alltid kan du vente rett og slett hvilken som helst sjanger i verden. Neste låt vi skal høre fra Maldito, og låta heter Cry Again.

Brannmann, det var Lynni Trekrem. Og nå skal du få en låt fra Spider God, og jeg lurer på om det kan være et tilsvar. Den heter Man on the Silver Mountain.

Får du ikke med deg musikklikeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

og velkommen til time 2. Du hørte nettopp All The Love med Dance With A Stranger. Og vi går rett på en ny låt med Neonørken med Martin Bakken.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Han har gjort en god jobb og gjort, altså det kan jo se, det høres ut som de sitter i en kjeller av og til, ja, men de får ut det de skal.
1: Han glemmer et album.
0: Ja. Du kan bestille det, og LP-plata, dere vinylfrika da, så finnes den i sporte vanlige LP-plata, og så finnes den i hvit vinyl.
1: Hvit vinyl,
0: prisen er, sånn, prisen er omtrent det samme.
1: Ja.
0: En femmer dyrere, tror jeg.
1: Jeg tror jeg kommer til å kjøpe meg Blu-ray, da.
0: Ja, de har en sånn pakke, og det er jo så helvete av dyr, vet du. Mm.
1: Da får jeg en såkalt Dolby Atmos mix.
0: Ja, og så Surround.
1: Det er Surround, ja.
0: Ja,
1: blir, så jeg glemmer til det.
0: Ja.
1: Men Per, nå er min tur.
0: Ja, ja, nå er din tur. Nå skal du få lov til å spille en plate.
1: Ja, den er også produsert av Andrew Watt.
0: Jaha,
1: ja. Vet hvem det er?
0: Nei, jeg kommer ikke på det.
1: Paul McCartney.
0: Ja, Paul McCartney, ja. Ja.
1: Og så slapp en ny låt en uke her.
0: Ja, det stemmer. De ønsker å komme an, ja.
1: Mm,
0: ja.
1: Sammen med Ringo Starr.
0: Ja, de har ikke med seg Stones, da.
1: ikke før, som jeg vet om.
0: Før Paul McCartney er med på Stones-plata.
1: Det vet jeg.
0: Mm-hmm.
1: Kanskje er Stones med på hos hele plata når den kommer, men akkurat her så er jeg litt usikker.
0: Nei, da har vi fått vite.
1: Ja. Så jeg tenkte å slå pass bra nå med etter to Stones-låter skal vi få litt Beatles, eller halve Beatles, med McCartney og Ringo Starr da. Så vi hører på Home to Us. Vil du si noe mer?
0: Nei, det er bare å kjøre det. Jeg gleder meg.
1: Her kommer Gutta Boys.

0: Ringo Starr som sång om gatan där Mox upp i Liverpool då, Home to Us. Som förväntar lite sötare än Stones, men det är ju McCartney.
1: Ja, den, ja, alltså det är en ålhet McCartney-låt och vanskelig, alltså har jag inte visst att, eller det du har sagt att det var Paul McCartney, så har jag haft lite trubbel med att känna igen stämmen hos.
0: Ja, han begynner att sträva lite med stämmen, men hoppas fortsatt att den håller ut lite till.
1: Ja, sträva och sträva, men det förändrar oss stämmen.
0: Jo då, det gör han.
1: Det gör han.
0: Ja, du hör det. Du är mycket grannare du nu än du var för bara några år sedan.
1: Ja, mycket bedre enn nå.
0: Jo da.
1: Jeg har fått kjørt mye nå, vet du, og Guinnessen, den hjelper på stemmen den også, helt sikkert.
0: Så jeg skal begynne å drikke Guinness, det vil si?
1: Ja, det må jeg gjøre. Jeg skal ikke drikke noe i kveld, jeg skal kjøre bil til byen.
0: Ja.
1: Og så selvfølgelig så står det en Guinness-boks rett foran meg her.
0: Riste,
1: jeg skal
0: riste.
1: Se om jeg klarer å holde meg. Vi får se hvis det, jeg skal si fra til alle sammen etter og sånn. Er klart det, nå går jeg ut og kjører bil, eller hvis jeg ikke sier noe, hvis jeg begynner å bli sånn strøyer, så glemte jeg.
0: Nei, det er noen år siden det, du var som bilen.
1: Nei,
0: jo, da, du har vært ganske flink. Jo, da har du vært, jo.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Det har du jo faen vært, nei. Ja. Nei, du kan ikke huske deg. Men du, vi er heldige, Per, som har sånne veteraner som fortsatt lager musikk. Det er kjempeherlig.
1: Ja.
0: Uteliv, uteliv, uteliv, uteliv.
1: Ja, uteliv må vi ha.
0: Tony går på scenen om 12 minutter i Kulturfabrikken sammen med Tomcats.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det Hjørne i kveld.
1: Hjørne i kveld.
0: Og i morgen lørdag.
1: Og i morgen, ja. De begynner klokka 11, både i morgen, dag og i morgen. Ja. Det er Horny Toad.
0: Mm.
1: Horny, det var det grå padda.
0: Kåte padda.
1: Ja, det er, ja. De spiller sånn rock. Nei, hva heter det? Ja, det heter ikke Hillbilly, men hva heter det? Bluegrass.
0: Ok.
1: Ja, de har med seg mandolin og banjo, kanskje. Han spiller, det er mandolin, ja, og så gitar. Og så gitar. Og så...
0: Bass og tromma og...
1: Nei, tromma er ikke med.
0: Ja.
1: Nei, det er hillbilly musikk, sånn uten tromma.
0: Mm.
1: Så det blir helvete artig. Jeg har nå sett dem før, og synes de er ro. Det er jo egentlig et gammelt band, det der da. Som man, Brynjar og gjengen der, Brynjar takler ord og nappe, og Olav Øyvind Hansen hadde for 40 år siden snart, 30 kanskje, 20.
0: Ja.
1: Så holdt de på med det bandet her, og hadde det fryktelig artig. Så det er noe å gå på og se og høre folk.
0: Glad musikk, partymusikk.
1: Hæ?
0: Glad musikk, partymusikk.
1: Partymusikk, det er, nei, det høres, det er som disco, er ikke?
0: Nei, partymusikk er jo så mange til da.
1: Ja,
0: nok om si. Det. Tordenskjold, pub, fredag og lørdag, da spiller KS Duo. Og så har vi Longhorn Barn, også fredag og lørdag. Ove Røen skal... Sørg for skikkelig country-western-stemning. Kulturfabrikken lørdag, Royal Jam. Det er en klassik rock-aften med de her. Og så er det Jan Eggum spiller på Ringholmen i morgen lørdag.
1: Oi, ja, det stemmer det. Mm. Han gjør det, ja.
0: Og så har vi en Hogne Kleiberg trio. Det er jazzklubben da, som arrangerer noe i Kulturfabrikken i morgen lørdag. Jeg regner med at en Kjell skal sikkert på det i morgen da.
1: Ja, er det ikke på Bodø?
0: Nei, jeg kommer hjem nå.
1: Ja, kommer jeg hjem, ja.
0: Hjemme i nabyen.
1: Ja, ok. Ja. Mm. Og så er vel det fotballkamp sikkert? Nei, det er ikke her i
0: byen. Det bruker vi ikke å se, men det er vel det KBK. Det er så mye flytting av kamper nå, at det er også rart med.
1: Hvorfor gjør de det?
0: Ja, det er på grunn av fotball-VM, men KBK skal spille bortekamp nå da, 10. mai.
1: Ja, de skulle ha med Sandefjord, ja.
0: Det er riktig, ja, klokka 17 på søndag, så heia KBK. Mm.
1: Ja, og heia Milvold, de spiller var nå.
0: Ja, var det ok. Vil du ha resultat?
1: Er jeg kommet nå?
0: Ja, de begynte å spille da.
1: Nei, klokka ni. Hva er klokka nå?
0: Klokka...
1: Det er jo ikke ni igjen, ja.
0: Ikke ni igjen, ja.
1: Nei, det var ti på.
0: Og det om kvalifiseringen, det da, Per?
1: Ja, det for å klare å komme seg opp i første divisjon.
0: Ja.
1: Eller Premier League.
0: De, nei, ja, de spiller mot Hull City i Hull, da.
1: Ja.
0: Det blir spennende, Per.
1: Ja, det blir spennende. Jeg har, hvis jeg skal tips hvem som går opp, så tror jeg Southampton går opp, for de er gode for tiden.
0: Ok.
1: Ja.
0: Skal vi se, da skal...
1: Men jeg håper på Millwall.
0: Selvfølgelig gjør du det.
1: Ja.
0: Se, neste låt ut for deg, Per, Little Richard.
1: Ja, nå skal vi, det, vi skal tilbake. Nå har vi spilt en litt nye låter, og noe av 70-tals greier. Ja, ja, var det 60, kanskje man har spilt inn av Janis Joplin da, men vi skal ha 50- og 60-tallet. Og da skal vi begynne med Little Richard.
0: Og det er også kjente toner.
1: Ja, det kom ut i 1958, og vi var guttunga den gangen, og vi synes det vi kalte for Little Skrikard, vi. For han ropa og skrek, så der, og så hadde han en låt som et babyface, og lurte vi på om vi kunne ha ikke engelsk den gangen. Og hvorfor han sang om en baby som face, det forstod vi ikke. Så sånn var det bare det da, men vi synes jo at det her var helt knalletøft, altså.
0: Ja.
1: Og er Good Golly Miss Molly har funnet?
0: Det det, 1958.
1: Ja, det var han som skrev også, og, det, og han var jo jævlig god på å lage sånn bare sånn tutti-frutti, det var betydde ingenting, og så strører han sa, og så abababaluma og bababo, ikke sant, og så good golly miss Molly, det var sånn uttrykk bare han kom på.
0: Så, det fungerte jo for det da.
1: Ja, det fungerte jævlig godt, og Beatles, han Paul McCartney var noe tullet at han litt Richard. Han sang jo flere, han var jo god til å imitere noe, han Paul McCartney. Så vi skal bare kjøre litt Richard fra 1958. Ja. Og good golly, Miss Molly.

0: The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Alternative take, står det her.
1: Ja, da er det. Mm-hmm. Det fikk vi i Norge, det alternative take. Mm. Gitaren mer frem i bildet, og vokalen litt annerledes, og ja. Som står det der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal vi høre på Roger, Pete, Keith, og...
1: Hu, ja. Ja, og Townsend, ja, Roger... Pete
0: Townsend, Keith. Ja.
1: Og
0: Keith Moon. Et annet bassisten da.
1: Ja, Ann Twistle.
0: Roger, hva er det? Roger?
1: Jeff? Nei.
0: Jeff? Nei.
1: John?
0: John Ann Twistle, ja.
1: Ja,
0: jeg var. Der kom det.
1: Ja. Vi klarer å huske.
0: Jo da.
1: Det var jo andre singelplatte hemmest da, jeg hørte den første av den, den jo hørte jeg bare på radioen kan du si, og den synes jeg var så tøff, og Can't Explain, ah, og vi gledde oss når det kom med nye hjemme, jeg må si hva jeg var for noe, tre granner, da kom jeg med en låt som de ga ut i både Europa og i Amerika, i Amerika så sendte de tilbake ikke plata, men bonde og sa at det er feil på det skal ikke være sånn, det er noe gære med gitaren det var feedbacken hos hos Pete Townsend de hengte seg opp i da, det er ikke sånn det skal høres ut det skulle da høres sånn ut og det var jo Anyway, Anyhow, Anywhere nesten ikke stor hit kom jo inn på 10. plass, og kanskje under det også, kanskje lenger opp på lista. Men jeg synes denne var knalletuff.
0: Ja.
1: Så sett i gang.
0: Er det The Who?

0: Ja.
1: Det var alltså The Pusher, Steppenwolf, 1968.
0: Mm,
1: du vet, Per, det var ett sån radiostation, va? De hade sån lyden av Norge och sådana ting, vet du, där lytterna kunde ringa in och spöra svara på vilken lyd det var som var på lufta.
0: Jaha.
1: Her i Grøndeløkert har vi jo, hva spiser Per nå?
0: Har du tatt, du har ikke tatt opp det.
1: Jo, jeg har gjort det.
0: Gjorde det? Ja, så spør folket om de hører hva spiser.
1: Ja, hva spiser Per her?
0: Det er godt med banan.
1: Ja, du sa det jo selv da, men...
0: Det hjelper altså, kanskje, at det går an.
1: Kanskje en idé til noe annet, Per, jeg vet ikke.
0: Nei, det var bananen jeg satt og gått på.
1: Ja, det er godt.
0: Det var det. Ja, godt det. Det var, vi diskuterte, jeg vet ikke om det var mens låten gikk, at vi diskuterte, hva er som er... Er fylt av vitaminer, er næringen, er bananen.
1: Det er energi, det er sukker, det er sånn idrettsfolk, de vet jo en banan at det er sånn...
0: Ja, men det er sukker, du kan jo bare ta en slek opp og ta litt rann på...
1: Ja, litt, sånn, kanskje litt annet type, det er jo magefyllen i tillegg da, vet du, så... Men okay. Jeg vet ikke om det er verdens sunneste å spise banan, men jeg synes det er godt her, så har vi tatt med en banan en gang iblant.
0: Ja, det er bare for idrettsfolk, egentlig.
1: Nei,
0: vi som ikke driver med idrett. Men... Vi har ikke bruk for den bananen vi har.
1: Nei, ja, det har jeg ingen formening om det, jeg vet ikke. Ja. Jeg synes det er godt med banan oppå avregryn og sånt, litt melk, og så har jeg kanskje...
0: Ja, det var sånn som brukt før i tiden når jeg drakk melk, det.
1: Rosiner og sånne ting. Ja. Ok, nå er min tur.
0: Din tur, ja. Ok, du har lovet meg en plate som jeg helt sikkert kommer til å like.
1: Ja, sa det vel av lufta i stedet at jeg tror du kommer til å like den her, Per. Så jeg skal spille en sang nå. Jeg vet ikke om du kjenner den sangen, men jeg tror du kommer til å like det.
0: Ja.
1: Sett på.
0: Skal vi bare sette den på?
1: Ja, her er You Got to Lose.

0: Skråpen.
1: Råtuff, råtuff. Jeg synes han ligner på en jeg tenker på Mystery Train.
0: Aha.
1: Elvis har han, og flere så har han en sette Krydolf eller noe sånt, så skrev jeg den låten.
0: Nei, da det ikke den.
1: Nei, det ikke jeg, men den gikk jo nesten ikke den da. Som var, som en Elvis hadde den, Train Around.
0: Det var altså The Black Keys som har kommet med nytt album av, med coverlåta.
1: Ja.
0: Og den her, You Got To Lose, den jeg skrev av Ike Turner.
1: Åh, oh, ok. Mm,
0: ja. Og den var faktisk åpningssporet på debutalbumet til George Thorogood, en The Destroyers. Første låt på albumet var You Got To Lose, og det er kanskje det de har hørt en Black Keys også da. Og har noen laget sin versjon.
1: Skal sjekke opp. Ja, men det var jævlig tøff. Jeg liker en der.
0: Det var det.
1: Bra valg, Adle.
0: Ja. Tilbake til damene igjen, Patti Smith.
1: Ja, hun har med, vet du. Til her er noe av det tøffeste hun har gjort. Patti Smith Band.
0: Mm-hmm.
1: Og med skje Dancing Barefoot.
0: Ja, 1979.
1: 1979, ja. Mm. Det var jo begynnelsen av, hva var det tid jeg så første gangen? Det var på Rockpalast.
0: Fra Tyskland,
1: ja. Nattrock.
0: På NRK, ja. Mm.
1: Ja, så senkte jeg. Og da synes jeg, det var dame, eller?
0: Mm.
1: Hun var ikke utkledd, hun ikke pyntet, jeg hadde sansen før hun, Patti Smith.
0: Hun var litt rocka, det vil si.
1: Ja, hun var veldig rocka, og... Så det Patti Smith har jeg bestandig hatt sansen for.
0: Mm.
1: Hvertfall siden den gangen da.
0: Ja.
1: Så, og dans barfot. Ja. Ja, noe som likte sikkert det.
0: Ja,
1: det er det. Pass til å...
0: Patti Smith Group.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Ja, det var Patti Smith Group det med Dancing Barefoot. Vi kommer til vei sende for din bolk, Per. Vi skal straks gå I gang med ønskeplata. Før det så skal jeg si at Millwall Hull, eller Hull Millwall, det det 0-0. Og tidligere I dag så har Hamkam slått Vålerenga. Det betyr at Vålerenga og KFUM og Rosenborg ikke minst ligger under KBK på tabellen da. Så spesielt.
2: Det blir spennende, så. Hvis de vinner Ålesund I helga og Start I helga, så ligger Rosenborg nederst, for de kommer ikke til å vinne I helga.
1: Hvis de taper, ja, men...
2: Ja, de kommer helt sikkert til å ta.
1: Nei, det sparkes jo trenere allerede nå, så Vålerenga og Rosenborg har jo sparket, så det spesielt. Også, det tidlig, synes jeg, men ok.
2: Jeg tror ikke treneren sin feil, jeg tror det spilleren som ikke god nok.
1: Hvem vet?
2: Innskje det. Ja.
1: Men det jo trenerne som skal få fart I spillerne da, men jeg vet ikke hvordan...
2: Hvis de ikke gidder å høre etter spillerne,
1: så... Ja, det jo ikke noe. Mistet garderoben, så et problem her. Men vi skal avslutte med litt punk.
2: Ja, kan vi kalle det for punk, Clash?
1: Ny wave da.
2: Ny wave, ny bølge.
1: Ja.
2: ny bølgeband. Ja. Nå kan det jo. En låt som, skal vi si, skal være litt kjappere. Ja, vi har ikke mer eller 5 minutter igjen. Så den låten da, så det blir det etterpå.
1: Should I stay or should I go?
2: Should I stay or should I go? Ja, den får det så mange å sang på. Av punkfolk da hørte jeg på pubba og sånt der på bara kom det ungdommer som var mye yngre enn meg da inn og digga sånt der her sang dem 7-3 og 7-2 så jo da, fantes folk så likte Clash altså det bare å kjøre den, vi ikke noe hva storstad det til jeg snakker om
1: 1982 har vi kommet opp til nå
2: Ja, da vi ferdig med bolken og så kan jeg høre på om jeg skal gå eller om jeg skal komme
1: Er det en Clash?

0: Drive All Night, det var Bruce Springsteen det.
1: Jeg håper han, ja, han er vel kommet frem til byen her nå, så...
0: Håper det. Ja. Mer kjøre musikk, Per, Kenneth Rambø. Han, ja. Han skal ikke ha Drive All Night, men I Drove All Night, det er en Roy Orbison.
1: Er det?
0: Ja da, skal vi se. Ja, da er det fredag og Løkeradio, ønskelåt i kveld, Roy Orbison, I Drove All Night. God helg, ønskes Løkan og alle andre rundt omkring. PS, lytte hjemme, skriver han da, så han er ikke på jobb i kveld da.
1: Nei, så, men hjem. Ja. Ta seg en konjak da.
0: Roy Orbison, I Drove All Night, det er Kenneth.

Løka, I kveld ønsker jeg å høre Martika med Toy Soldiers. God helg ønskes fra hagen på Staurhaugen. Ja, du ingenting om ikke allsidig, Bjørn Ivar. Her kommer Martika.

0: Ja da, det var Martika to Soldiers det, fra 1989 faktisk, så den begynner å bli noen år den melodien også. Så var det, ja vi skal høre Gene Clark, Per.
1: Ja, vent litt, Ronja, jeg fikk et hår inn i øret her, så her på tar bort det kludd. Ja, ja jævlig vet du, det er låsa inn i øret.
0: I sjøen da.
1: Ja, det skjønner jeg. Skal vi se.

0: Gjør du det? For du har da ikke hår på hevet omtrent du nå.
1: Jo, jeg har da litt hår, men det jo ikke noe måne sånn som du har.
0: Nei, det har du ikke, nei. Nei. Manke. Det manke eller måne?
1: Hestemåne, nei, vet du på meg. Men, nei, nok om det.
0: Vi skal ikke bevege oss ut på biologiens verden.
1: Nei.
0: Skal vi se. Jonny Sandbakk, han skriver, hallo igjen, Grønne Løkka. Rolling Stones har lagt ut 2 singler, men regner med at Per spiller dem her låtene. Ja, det har vi gjort. Det har vi gjort tidlig i programmet. Skal vi se, da prøver jeg med en låt med Gene Clark, skriver vi videre. For a Spanish guitar. Ønsker alle Løkka en god musikkhelg. Helsning, Jonny Robert Sandbakk. Har vi en låten?
1: Ja da, vi har ordnet den. Har du hørt den før, eller?
0: Jeg kommer ikke hva den fra.
1: Nydelig låt.
0: Hva plate jeg fra, eller hva jeg fra, så har jeg vel hørt den. Jeg har hørt alt med en Gene Clark.
1: Jeg har satt på du får høre her, Gene Clark, og for a Spanish guitar.

lilla. Jeg lå klistret til et ratt, la oss teori til lang på natt, og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt i magen, men jeg toppet til meg en 13-14 pilla. Og du verden gikk fort, ja plutselig var det gjort.